0: الزحاق.
1: عايزة ايه؟ حاجة تجري؟
0: اكل ايه؟
1: امال عايزة ايه؟
0: عايزة اكل، عايزة اغني، عايزة ابوسك، مش عارفة ليه.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.